0: fingrarna.
1: Hej, Vidar från Norengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre till att handla in både stort och smått. Vi har kundeklubb för private och vi har bedriftsavtaler för bedrifterna. Kom in i butikken vår på Lærstad och vi hjälper dig att finna det du trenger, antingen det är till hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.

Nu är det på Morgan Show, du här på Radio Ålesund. Och vi ska i eftermiddag tracka vinnare av kinokonkurransen. Det betyder att du begynner och närmar dig fristen för att melda dig på kinokonkurransen denna uka här. Och den är ganska så rätt fram, så jag tänker vi går lös på den först som sist. Och så får du möjligheten till att kanske sikra dig någon gratis kinoplatta från Odeon Kino du också. För idag så är det nämligen kinopremiär på en splittad ny film med Anne Hathaway i huvudrollen. Och det vi lurer på i kinokonkurransen, det är rätt och slett, vad heter den nya romantiska thrillern med Anne Hathaway i huvudrollen som har kinopremiär idag? Hvis du vet svaret, sända mig en på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så är du med i träckningen av gratis kinoplatta från Odeon Kino.

Sein här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och vi ska till 2001, vi ska till Blue och vi ska till All Rise. Nästa låt ut här i morgonshowet. Hoppas du har en fin start på fredagen och inte minst att du får en fin fredag vidare.

David Guetta som har med sig godaste Teddy Swims och Tones and I på Gone Gone Gone. Och vi ska i eftermiddag träcka vinnare av kinokonkurrensen här på Radio Ålesund när Beate tar turen för att fortälla om helgas kinopremiär. Och en film som har kinopremiär denna helga här nu, det är den nya romantiska thrillern med Anne Hathaway i huvudrollen. Och det vi lurer på i kinokonkurrensen, det är rätt och slett, vad är navnet på den nya filmen med Anne Hathaway i huvudrollen? Hvis du vet svaret på det, så är det bara att sända melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så kan det vara det du som träckas upp på hatten och sticka av med gratis kinobiljetter från Odeon Kino senare i eftermiddag. Och biljetterna, de kan naturligtvis brukas på akkurat den filmen du måtte önska när du måtte önska det. Och med det sagt så är det bara att hiva sig runt och melda sig på kinokonkurrensen, och så ska du få musik i morgonshowet Chris DeBerg med High on Emotion. God fredag.

0: klagar.
1: Diana King fick du i morgonshowet här på Radio Ålesund. Låten den heter Shy Guy. Nu är det Somber med Home Wrecker som står för tur.

Så till sportsnyheterna, och Norge fick en mareritt kväll i Wales. Rött kort, keeper blundar och en ovanlig tom Erling Braute Haaland endte med 1-2-tap. Torbjørn Heggem blev utvist tidigt i andra omgången då han grep tak i Daniel James på en lös boll. Nico Williams satt in 2-1 på det påföljande frisparket och Örjan Nyland nådde inte bort till hörnet. Det var slappt och dött, särskilt i första omgången, sa Martin Ødegaard till TV2. Julian Reiersson måtte också ge sig med skada efter ett dröjt kvarter. Och Solbakken bekräftade direkt på TV2 att han byter keeper till söndagens kamp mot Portugal. Egil Selvik tar platsen till Nyland och Solbakken ser beslutningen har blivit tatt dagen före Wales-kampen. Tapet Norge i Porto kan laget havne sist i sin gruppe. Och Portugal befästa gruppledelsen med 4-2 över Danmark i parken. Portugal har 9 poäng, men de tre övriga lagen, inkluderat Norge, har 3 poäng var. Cristiano Ronaldo förlot samlingen efter att ha blivit hållt utanför av landslagschef Jorge Jesus. Och det är allerede sålt 9000 biljetter till Norges viktiga VM-kvalificeringskamp mot Romania på Ullevål 13 oktober. Lagen möter sig först i Bukarest 4 dagar tidigare. Sammanlagt vinnaren går vidare och möter Wales eller Albania i den avgörande kampen om plats i nästa års fotboll-VM i Brasil. Och till slut cykelproffen Jonas Widerberg lägger upp ett av årets säsong. Det kunde göra 27-åringen på Instagram. Widerberg tog bland annat U23-guld i EM i 2020 och har cyklat för Uno X de sista 3 åren. Nu önskar han att bruka mer tid hemma med familjen.

0: Så till sportsnyheterna, och Norge fick en mareritt kväll i Wales. Rött kort, keeper blundar och en ovanlig tom Erling Braute Haaland endte med 1-2-tap. Torbjørn Heggem blev utvist tidigt i andra omgången då han grep tak i Daniel James på en lös ball. Nico Williams satt in 2-1 på det påföljande frisparket och Örjan Nyland nådde inte bort till hörnet. Det var slappt och dött, särskilt i första omgången, sa Martin Ødegaard till TV2. Julian Reiersson måtte också ge sig med skada efter ett dröjt kvarter. Och Solbakken bekräftade direkt på TV2 att han bytte keeper till söndagens kamp mot Portugal. Egil Selvik tar platsen till Nyland och Solbakken ser beslutningen blev tatt dagen före Wales-kampen. Tapet Norge i Porto kan laget havne sist i sin gruppe. Och Portugal befästa gruppledelsen med 4-2 över Danmark i parken. Portugal har 9 poäng, men de tre övriga lagen, inkluderat Norge, har 3 poäng var. Cristiano Ronaldo förlot samlingen efter att ha blivit hållt utanför av landslagschef Jorge Jesus. Och det är allerede sålt 9000 biljetter till Norges viktiga VM-kvalificeringskamp mot Romania på Ullevål 13 oktober. Lagen möter sig först i Bukarest 4 dagar tidigare. Sammanlagt vinnaren går vidare och möter Wales eller Albania i den avgörande kampen om plats i nästa års fotboll-VM i Brasil. Och till slut cykelproffen Jonas Widerberg lägger upp ett av årets säsong. Det kunde göra 27-åringen på Instagram. Widerberg tog bland annat U23-guld i EM i 2020 och har cyklat för Uno X de sista 3 åren. Nu önskar han att bruka mer tid hemma med familjen.
1: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
2: Meldt skyet og med fare for litt regn enkelte steder fra morgenen av i dag, men så langt finere etter hvert. Oppholdsvær og lange fine perioder med sol varslet for ettermiddagen. Sørlig bris på kysten i sør, periodevis sørvest frisk bris. Maks et sted rundt 16-17 grader for de fleste i ettermiddag, gradvis minkende til 11-12 grader sent fredag kveld.

Det är Håland och gängen i Flow Kings som syng Kygo Jo. Gick inte så bra med Håland och gängen med landslaget igår mot Wales. Det var triste saker, men kryss fingrarna för att det går lite bättre mot Portugal som är nästa utfordring. Ja, vi ska vidare här med Jakob.

0: och Take Me Home. Verity, sången från skogen, och Digger har kinopremiär idag, men det är inte den enaste filmen. Vi ska beväga oss pittelitt över till barnfilmens världen, Beate, för två av de nästa tre filmerna vi ska snacka om är barnfilmer, och vi startar med Sauen, Sean Gorns förbannelse.
1: Och det är ju en film som är tillåt för alla, så den här kan du ta med hela familjen på. Det är ju höstferie och det är malt dålig vär, så det är på tide att liksom komma sig på kino. Så det här kan vara en fin film för hela familjen. Och som ofta med Sauen, Sean, så blir det ju fullständig kaos i filmen.
0: Ja, och så är ju det är liksom tryggt och gott att gå på Sauen, Sean filmer, för att då vet stort sett de flesta vuxna och barn vad som kommer, och de barnen som inte vet vad som kommer, då vet gärna de vuxna att det här är ganska ett tryggt univers att vara i. Så lite skummelt kan det kanske vara, så det är grejt att påpeka att det är det minste, då bör man kanske känna sitt barn.
1: Ja, men det är ju sant, när den är tillåt för alla så är det ganska mycket hyggligt. Och här är det ju mest sån fysisk komik, och det är väldigt lite dialog, det snackar av sau. Och det är bara en koselig film för hela familjen. Det här är i hvert fall en som jeg skal se.
0: Ja, Sauen, Sean, det är alltid gøy, och det är nog också gøy i Gårdens forbannelse. Vi beveger oss vidare till nästa film, och det är strängt att en film som har kinopremiär imorgon hos dere. Det är Monsterfabriken.
1: Och då är det ju för de lite större barnen, den har 6 års åldersgräns, så den kan vara lite skumlare. Det är som du säger Monsterfabriken, som är en ny animationsfilm. Här möter vi Stinghode, som bor med en hel gäng med monster hos en gal vetenskapsman. När det dukar upp ett omreisende cirkus, så får han möjligheten till att bli berömd, och det hörs ju väldigt bra ut. Men det blir ju självklart inte sant som det var tänkt.
0: Nej, det blir lite rot då.
1: Ja, så ska ju monstret rädda han, för han har ju lust att ha tillbaka kompisen sin.
0: Det där hörs ju som en sån artig film, passar ju också nu när
1: vi har kommit till oktober.
0: Ja, vi har kommit till oktober. Tiden går fort. Det är Halloween lika runt hjørnet, och då är det kjekt med en Halloween-film, får vi väl nästan kunna kalla det, för de små också.
1: Och så har det något helt annat.
0: Ja, det är dagens sista premiär, och den är ju baserad på nok særdeles tragisk i norsk historie, det må vi vel kunne si, for nå så kommer den norske spillefilmen om drapet på Benjamin Hermansen.
1: Og den forteller jo den historien som, om 15 år gamle Benjamin som ble drept på Holmlia i 2001, bare fordi han var mørk i huden. Filmen handler ikke bare om selve drapet, men du blir kjent med Benjamin, du blir kjent med mora Hanna, og du blir kjent med gutten som endte opp med å drepe han. Det er en vond film å se, han satte inntrykk, men det er også en viktig film om liksom, rasisme og utenforskap og tilhørlighet.
0: Ja, det er jo det som er litt sånn trist med at den, altså det som skjedde med Benjamin Hermansen blir filmatisert, det er jo det at det, til tross for at det er 25 år siden det faktisk skjedde, så er jo dette en historie som fortsatt må fortelles, fordi at det er fortsatt splid i samfunnet. Noen har dessverre holdninger som gjør at de ser ned på de med mørk hudfarge, for eksempel, og filmen og historien om Benjamin Hermansen viser jo at sånt syn kan få fatale konsekvenser hvis det går for langt. Og så tror jeg det er litt sånn å få et innblikk i drapsmannen sitt liv er jo litt nytt for mange kanskje, så gjør at dette får liksom en litt annen
1: vinkling på det.
0: Ja. Dette er som du påpeker, jeg har jo ikke sett den selv, men jeg kan se for meg at det er sånn som du sier, Beate, en sterk film, men den har også fått veldig god omtale.
1: Veldig.
0: Så en film som allikevel anbefales, selv om den ikke nødvendigvis er lystig og gøy å se. Og da har vi faktisk vært gjennom alt av kinopremier for denne helgen her nå. Verity, sangen fra skogene med Cecilie Skog som introduserer filmen, det er før premiere i dag, bare så det er sagt, og så er det Digger, Sauen, Sean Gorns forbannelse, Monsterfabrikken og da sistnemte drapet på Benjamin Hermansen. Vi tar litt av pause, da skal vi straks komme tilbake med litt om noe som skjer på mandag og ikke minst onsdag neste uke og til slutt selvfølgelig kinokonkurransen. Spesialenheten for politisaker er varslet etter et trafikkuhell mellom en UP-patrulje og en motorsyklist i Langevåg natt til fredag. Hendelsen skjedde da politiet forsøkte å stanse motorsyklisten for kontroll, skriver Sunnmørsposten. Etter en kort forfølgelse velta motorsyklisten og føreren stakk fra stedet til fots før han senere ble innhentet. Føreren ble lettere skadet og fraktet til sykehus. Og arbeidsledigheten i Møre og Romsdal holder seg lav, skriver NRK. Ved utgangen av september var 2240 personer helt ledige, tilsvarende 1,6% av arbeidsstyrken. Det er 133 færre enn på samme tid i fjor, og det laveste antallet siden oktober 2024. NAV beskriver arbeidsmarkedet i fylket som stabilt. Og en mann i 40-årene fra Sunnmøre er dømt til ett års fengsel for mishandling i nære relasjoner, skriver NRK. Ifølge dommen utsatte han sønnen sin for gjentatte fysiske og psykiske krenkelser over flere år. Mannen nekter straffeskyld, men retten fester lit til forklaringene fra barnet og flere vittne. Han må også betale sønnen 120 000 kroner i erstatning. Og Helse Midt-Norge setter av 15 millioner kroner til å redusere ventetiden ved sykehusa. Pengene skal brukes i løpet av 2026. Ifølge NRK er målet at pasientene på sikt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager.